kasa kyerɛ Israelfo no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no bɔne no aa na ɛbɛba mo so o na deɛ moaka no aa na mɛyɛ wote woakasa papa kyerɛ awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ awurade no nso ɛno aa na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si yɛ ahemfo akonnwa so onyame na bama sɛi ne nti mebɛ awurade kasa kyerɛ Israelfo no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no bɔne no aa na ɛbɛba mo so o na deɛ moaka no aa na mɛyɛ wote woakasa papa kyerɛ awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ awurade no nso ɛno aa na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si yɛ ahemfo akonnwa so onyame na ba ama mpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ asase no na adedodoɔ yɛ awurade deɛ